a sentir a John. Un se va chiama păcată si părinte nu stă bun. La gata va. Gata va se strutu una parola.